0: Kreise kolme i mig, nej, til kreise kolme. Der var tyttert af, og stå til var tyttert. Lypset marde ind, der sidder, lypset marde. Så par, pima, sidder, så par. Lykse, lypses, muster, pima, lykse, lypses. Søsse, ravna, pæk med, eller sætte, ravna. Træne, valg, der var lad, sit træne, valg. Sælles, tæk, du, dom, til, ak, sit sælles, tæk. Olma selle di puna sta forma selle selle sbagli il maturo selle sbagli
1: oi sinna lauda nesca oi sinna cambia naisca lerca lauda nesca se si svisuri olmo re se si svisuri dei visuri e vluche e visuri cui si sossa so gutei di cui si sossa me la sa vezu te di me la sa vezu te